ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila i ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder i ja sam te ostao željom.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

10 je sati, 12 minuta. Dobar vam dan i dobro nam došli u otvoreni program Radio Tuzle. Drago nam je da ste i ovog petka uz nas. Zajedno smo do 14 sati uz aktualne informacije, servisne sadržaje, zanimljive priče i mnogo dobre muzike koja će, nadam se, uljepšati početak vikenda. Trenutna temperatura u Tuzli 23 stepena, danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stepeni Celzijusa. Nakon velikih vrućina pred nama je nešto ugodniji dan, idealan za završavanje sedmičnih obaveza ili planiranje vikenda koji je pred nama. Petak je uvijek poseban, za mnoge je posljednji radni dan u sedmici, vrijeme kada usporavamo tempo, pravimo planove za odmor, druženja s porodicom i prijateljima ili jednostavno tražimo priliku da

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: ono što će oni postati.
1: Svaka.
0: Tako da slobodno dođite.
1: Jer evo, svaka knjiga je dar i čitanje svake je velika stvar, zaista. A što se tiče bibliotečkog fonda za evo najmlađe, šta je to što dječje odjeljenje Tuzlanske biblioteke nudi? Dakle, znamo da uvijek napredujete, dakle, da obogaćujete. Uvijek su vaše police ispunjene nekim novim naslovima u ovom trenutku. Evo, šta bismo mogli reći?
0: Pa jeste, zaista, mi se trudimo i obnavljamo naš fond. Ali, eto, ne znam, najmlađi čitaju ti neke slikovnice, pa onda imaju ti neke knjige koje su na bazi pipkanja, da oni osjete, ne znam, Bubamaru, kako ona izgleda, da je vide, da je osjete čak.
1: Da.
0: I imaju tu i opisi, pa imaju bajke, imaju razne slikovnice. To je ono što nekako da kažem, za najmlađe, tako je. Opet ovi malo stariji, tu je, ne znam, predškolska djeca, i ajmo reći školska djeca tamo negdje do trećeg grada, ma čak i kasnije se čita taj dnevnik jednog šunjavke, on je sad jako popularan, tako da ne znamo, onda ima dnevnici od Sanje Pilić, autorice, onda za malo stariju djecu tu je David Williams, njega dosta čitaju, Nesbea čitaju, ne znam, čak i oni malo stariji. Čak i u toj dobi, jer ima i za djecu.
1: Da, da.
0: Oni malo stariji, ne znam, opet Agatu Kristi čitaju. Tako da za svu djecu ima ono što oni vole i što oni biraju. I mi nastojimo da obnavljamo taj fond, zaista. Da bi oni, eto, uživali.
1: Uvijek pronašli ono što se traži, jer znamo sada su dostupne savremene tehnologije, mogu pratiti trendove, vidjeti što njihovi vršnjaci čitaju i oni ćete to tražiti, a vi se, evo, trudite da im ispunite
0: i teže. Naravno, uvijek.
1: Evo, govorili smo malo o ulozi roditelja, dakle, u razvoju tih čitalačkih navika kod djece, neizostavani i školski sistem. Dakle, počevši od najranijih razreda, pa evo, čak i u obdaništu, odnosno u vrtićima, koliko su oni bitni, koliko prepoznaju tu svoju ulogu u razvoju čitalačkih navika kod djece, šta je to što mogu uraditi? Evo, imate slučajeve, dolaze učiteljice, nastavnice, upisuju se čitava odjeljenja. Da li su svi svjesni svoje uloge?
0: Pa, ja mislim da se svijest počela buditi. I zaista škola je jako, jako bitna u procesu opismenjavanja djece. I obdaništa su tu jako važna. I oni su počeli zaista da se bude, da se angažuju, da dolazi. Mi imamo česte posjete osnovnih škola, obdaništa, gdje dovode djecu da, eto, da se oni upoznaju sa bibliotekom, da prođu, da vide šta je to uopšte, kako ona izgleda, jedna velika biblioteka, s obzirom da mi znamo kako je u školama, manji je to fond. Mislim da je to sve krenulo, da kažem, nije to još uvijek dovoljno, ali je zaista krenulo.
1: Ide u pravom smjeru.
0: Ide u pravom smjeru, mogu reći, zaista, koliko sam ja mogla da primijetim. Čak nas zovu da radimo te radionice, ja se opet vraćam na te radionice, odnosno
1: jako
0: biblioteku,
1: bitne,
0: bez
1: vratite,
0: zidova,
1: da.
0: Tako je. Zovu nas da mi odradimo u školama. To i jeste cilj, da mi izađemo iz naše ustanove i da se družimo s tom djecom.
1: Da donesete biblioteku njima, svakako.
0: Upravo tako. Da svako dijete osjeti to. Da svako djetetu približimo knjigu. Da bi oni, naravno, kao neki rezultat nama došli i učlanili se i koristili taj naš fond koji mi imamo.
1: A evo, imate rezultate. Dakle, sve više mladih. Nekada dolaze s roditeljima, ali evo, posebno raduje to što znaju doći i sami, čak i oni nešto mlađi. Dakle, dođu i tačno znaju šta žele čitati.
0: Upravo tako. Roditelji i dovuku do ispred biblioteke.
1: I puste ih da sami završe.
0: Puste. Oni dođu kod nas, uzmu šta im zanima. Oni to biraju. Nije bitno, mi smo tu. Nama ne smetaju. Uvijek nas mogu pitati, mi pitamo, naravno, da li im treba pomoć. Ali oni to žele nekad sami,
1: da.
0: Pa oni to
1: odlučno
0: biraju,
1: budu,
0: biraju,
1: da.
0: Upravo tako. I to nam je drago. I neka biraju i treba da biraju, samo da čitaju i da grade svoju ličnost.
1: Da, evo, bliži se zimski raspust, možemo li dati neke savjete, preporuke, neke smo od autora.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ajde. Daniel! Najviš, bravo, dobrodošao.
1: Dobro te najda.
0: Kako si?
2: Čekam te, super stvari imam da čuješ jedno.
1: Odlično, nešto novo?
0: Da.
2: Vidiš, dobro držiš.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

14 sati i 16 minuta, ponovo smo sa vama kroz emisiju Ogledalo života. U nastavku bavimo se i horoskopom, naime dnevnim horoskopom za petak 3. juli. Ovan posao, uvijek možete da računate na podršku saradnika, povoljan vam je dan za rad u većem kolektivu, ljubav, veoma ste šarmantni, a zdravlje, nervni sistem vam je osjetljiv. Bik, posao, bit ćete zadovoljni novim okolnostima na polju posla. Ljubav, trenutno imate teške okolnosti na ljubavnom polju. Zdravlje, problemi sa kičmom. Blizanci, posao, generalno ste zadovoljni okolnostima u kojima se nalazite na polju posla. Ljubav, posvećeni ste svom partneru maksimalno. Zdravlje, mogući su problemi sa kostima. Rak, možete da očekujete da ćete danas imati nove komplikacije na poslovnom polju. U ljubavi želite da pokažete voljenoj osobi koliko vam je stalo do nje. Zdravlje, pad imuniteta je naglašen. Lav, imate utisak da ćete sve probleme na polju posla danas riješiti prilično lako. Ljubav, možete da očekujete da ćete imati novi susret sa osobom prema kojoj gajite osjećanje. Zdravlje, puni ste pozitivne energije. Djevica, očekuje vas period u kojem ćete biti spremni na neke drastičnije poteze kako bi bili zadovoljni poslom. Ljubav, možete da imate zanimljiv susret sa osobom koja će pokazati da je spremna da vam se posveti u emotivnom smislu. Zdravlje, mogući bolovi u stomaku. Pratili ste horoskop za prvih 6 horoskopskih znakova. Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom.

Škorpija. Olakšanje na polju financija vas očekuje u narednom periodu. Ljubav, prioritet vam je da s osobom do koje vam je stalo ostvarite iskren i stabilan odnos. Zdravlje, poradite na svojim navikama. Strijelac. Dan nije povoljan za početak novog poslovnog projekta. Ljubav, imat ćete veoma zanimljivo poznanstvo. Zdravlje, manji pad energije je moguć danas. Jarac, moguće je da ćete danas imati problema na poslu zbog okruženja koje vam nije pretjerano naklonjeno danas. Ljubav, paralelna ljubavna veza, bi mogla da vam zada komplikacije i glavobolje. Zdravlje, mogući su problemi sa nesanicom. Vodolija, moguće je da vam se poslovni projekti i planovi odlažu. Ljubav, moguće je da ćete imati priliku da upoznate osobu prema kojoj ćete početi da gajite iskrena jaka osjećanja. Zdravlje, dobro stanje na polju zdravlja. Ribe, posao je važan da imate dovoljno strpljenja kako biste ostvarili svoje poslovne obaveze. Ljubav, moguće je da ćete sa voljenom osobom imati neku distancu. Zdravlje, muči vas hronični problemi. Bio je to dnevni horoskop za petak 3. julija.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet.

Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Nikad ti se to ranije nije desilo. A dobro, šta ćeš? Svako je jednom prvi put. Baš volim ovo piće zato što je jako i ne popije se brzo. Šta će misliti o tebi? E, to stvarno ne znam. Mogu misliti da si preljubnica, nevjernica, ljubavnica. Pa dobro, nemoj se ljutiti odme, šta? Nisi ljubavnica, dobro, nisi. Jer me voliš. Teške riječi. Dobro, možda me voliš.

U 8 ti je ispit. Dobro, naviću sat, samo je stari i moramo se moliti drugarici koja je bezgrešno začela da zvoni. Ovaj neće. Usne su te ispucalo. Za one od vjetra krema pomaže, ali za one od ljubavi Boga mi strašno te vole. Ništa se ne smi. A ne smi se kad kaže. Vrlo te strašno volim i proću ti. Prvo ću ti skinuti naočale. Pa ću ti onda skinuti naočale. Pa onda, pa nisam drzak, vidiš sam. Zašto? Volim te, budalo.

vidi ova traka svjetlosti, pa da točno na... Ili to samo moje? A reci mi, važno mi je to. Nisam pospan, samo sam malo umoran. Dvoje, koliko djece. Starijeg sina i mlađu kćer. A nekako ćemo se složiti kako ćemo ih zvati. Da ti pričam, a da nešto malo drugo radimo, ja stalno pričam. U mojim ljubavima što ništa specijalno. Kao i kod drugih. Bilo ih je i nekako mislim da sam ih sve lagao. A tebe ne, naravno, ti si nešto drugo. Baš si lijepo tako. Koliko me voliš? Pokaži. Dobro, onda i ja tebe volim. Tako sad je zvonio, ona nije otišla na ispit, a u bijelo slijepilo jutra smo po svim autima u ulici ispisali naše imena. Kako će vlasnici biti ljuti. Obećao sam da nikome ništa ne smijem reći. I dogovorili smo se da je nazovem. Htjela bi da izađemo negdje. A ne znam na što se mislim. Možda ću je stvarno i nazvati. Ako bude kiša. Tako ne volim kišu sam. Ženskih trikova. Zaboravila je rukavice.

0: približimo knjigu, da bi oni naravno kao neki rezultat nama došli i učlanili se i koristili taj naš fond koji mi imamo.
1: A evo imate rezultate, dakle sve više mladih. Nekada dolaze s roditeljima, ali evo posebno raduje to što znaju doći i sami, čak i oni nešto mlađi. Dakle, dođu i tačno znaju šta žele čitati.
0: Upravo tako, roditelji i dovuku do ispred biblioteke.
1: I puste ih da sami završe.
0: Puste, oni dođu kod nas, uzmu šta im zanima, oni to biraju, nije bitno, mi smo tu, nama ne smetaju. Uvijek nas mogu pitati, mi pitamo naravno, da li im treba pomoć, ali oni to žele nekad sami, da. Pa oni to odlučno biraju, da. Upravo tako. I to nam je drago. I neka biraju i treba da biraju, samo da čitaju i da grade svoju ličnost.
1: Da, evo, bliži se zimski raspust, možemo li dati neke savjete, preporuke, neke smo od autora već spomenuli, dakle, šta biste to u tim hladnim zimskim danima, kada, evo, ne mogu ili jednostavno ne idu napolje iz raznih razloga, šta bi mogli čitati mlađi školarci, šta oni nešto stariji tinejdžeri?
0: Naravno, ja sam već spomenula, ovo za mlađe ide od bajki preko, ne znam, imaju naravno i enciklopedije koje su prilagođene toj nekoj mlađoj.
1: Evo, koliko ih traže kada već spominjete enciklopedije?
0: Saista, ja sam iznenađena da se djeca sve više i više traže enciklopedije. Koje su, ne znam, vezane da li za likovno, da li općenito zanimaju ih
1: da, opšte znanje
0: neko, pa čak se koriste i sve više bonton uzimaju. Znači, vraćamo se tim nekim...
1: Znate da mi je drago da čujem.
0: Vraćamo se tim nekim starim, da kažem tako, navikama koje su u posljednje vrijeme malo i iščezle, ali eto, ja zaista apelujem na sve roditelje, bit će i za vrijeme zimskog raspusta, bit će i radionice kod nas u biblioteci, nek zaprati našu strancu, bit će obaviješteni i slobodno, znači djeca ne moraju biti članovi, da bi doveli svoje dijete na tu radionicu, pa naravno ako im se svidi, a pretežno ta djeca se vrate da se učlane i postaju
1: tako.
0: Naši korisnici.
1: Da, jer zaista evo teško je odoljeti svemu onome što se tamo nudi,
0: da.
1: Dakle od onih šarenih zidova, sve te ponude,
0: da.
1: Dakle nije to kao nekada dođeš, tražiš knjigu, šapćeš, uzmeš knjigu i izađeš, završiš, sada je sasvim drugačije. Evo neke smo spomenuli, dakle mlađima to, a šta bi oni tinejdžeri mogli čitati, također neke smo autore spomenuli, možemo
0: naravno.
1: Svakako podsjetiti i eventualno još neku preporuku izdvojiti.
0: Naravno, uvijek su tu osim tog fonda nekog koji je, da kažem, njihove lektire, naravno tu su i naši pisci, pa uzimaju čak i djeca u osnovnoj školi, oni malo stariji, uzimaju i naše pisce, traženi su i naši pisci, kao što je Derviš Sušić, kao što je Meša Selimović. Pa,
1: ali i savremeno.
0: Naravno, i savremeno, ali se vraćaju i tim našim pisima, klasicima, da tako kažemo, Ivo Andrić. Što nam je jako drago, da i djeca koja su u osnovnoj školi, da žele da pročitaju nekog našeg klasika, da kažem
1: Svakako.
0: Tako. Tako da su i to neke preporuke koje mogu. Ima tu dosta autora još. Ima Sanja Pilić, kao što sam rekla, ima Mara Grbić, ima Šimo Ješić. Sve su to autori koji će im probuditi maštu.
1: Mašta je najbitnija u cijeloj ovoj
0: priči. Upravo tako, mašta je najbitnija.
1: Evo, ja vam želim mnogo sreće i uspjeha i što više mladih, najmlađih čitalaca, jer oni će postati i odrasli ljudi koji čitaju i misle. Želim vam sreće i uspjeh i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Zenita Fazlić-Ganjac, voditeljica Dječjeg odjeljenja Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program. Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

I stigli smo do kraja još jednog izdanja Top Liste. Nadamo se da ste uživali u izboru pjesama i da smo vam uljepšali dan odličnom muzikom. Hvala vam na povjerenju i druženju. Ostanite uz dobru muziku i budite nam dobro.

0: Spremamo se, još malo.
1: Ja mogu što. Sorry. Mislim da će deda dobiti unuka.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.